اینجا انکارا است، رادیو صدای ترکیه. شنوندگان عزیز، امروز سه‌شنبه 21 جولای 2026 میلادی مصادف است با 30 تیر ماه 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی تی‌آر‌تی. بخش اول برنامه فارسی تی‌آر‌تی همه روزه از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز

بخش دوم برنامه فارسی تیارتی نیز همه روزه از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و ماهواره های ترکسات 4A در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و میزان سمبول 27500، تایکام 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و میزان سمبول 13333 و آپتوس T2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و میزان سمبول 22500 تقدیم حضورتان می گردد. عزیزان، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان، سپس نیز برنامه های غزه، روایت عزم و انسانیت در دل قحطی و گرسنگی، داستان‌های پنهان فلسطین در گذر زمان و سفرنامه به سمتان خواهد رسید.

عناوین مهمترین خبرها. لئوناردو و بایکار جزئیات همکاری جنگنده بدون سرنشین کزل‌الما و جنگنده سرنشیندار را اعلام کردند. چارلز سوم پادشاه بریتانیا از مسجدی در کمبریج که ترکیه نیز از آن حمایت کرده است بازدید کرد. تداوم حملات متقابل ایران و امریکا برای دهمین شب متوالی. ترامپ ایران را به پرداخت چند برابر هزینه در پی کشته شدن نظامیان امریکایی تهدید کرد. کشته شدن 5 فلسطینی در موج جدید حملات اسرائیل به پناهگاه‌های آوارگان. حوثی‌های یمن علیه عربستان سعودی محاصره دریایی اعلام کردند. فعالان اسرائیلی خواستار آزادی مدیر بازداشت شده بیمارستان غزه شدند. امریکا در پی تشدید تنش‌ها در خاورمیانه مجدداً هشدار امنیتی جهانی صادر کرد. سازمان ملل اعلام کرد تلفات غیر نظامیان در جنگ روسیه و اوکراین در نیمه نخست سال 2026 37% افزایش یافته است. کره شمالی بار دیگر حمایت خود از روسیه در موضوع اوکراین را اعلام کرد. تصاویر ماهواره این نشان داد اسرائیل در داخل غزه مانعی به طول چندین کیلومتر ساخته است. و کانادا پس از تصمیم امریکا برای اعمال تعرفه 50% مذاکرات تجاری با واشنگتن را سرعت می بخشد. عزیزان، توجه شما را به مشروع اخبار جلب می کنیم. شرکت هوافضای ایتالیایی لئوناردو و شرکت صنایع دفاعی بایکار ترکیه جزئیات آزمایش‌های پروازی موفقی را منتشر کردند که طی آن یک هواپیمای سرنشیندار و یک جنگنده بدون سرنشین در قالب آرایش پروازی خودکار و مشترک به پرواز درآمدند. مهندسان و خلبانان دو شرکت یافته‌های برنامه کیسوارم را در نمایشگاه بین‌المللی هوایی فارمبرو در بریتانیا ارائه کردند. این آزمایش‌های پروازی در ماه می در مرکز پرواز و آزمایش بایکار در چورلوی ترکیه با هدف آزمایش و اعتبار سنجی قابلیت‌های همکاری هواگردهای سرنشیندار و بدون سرنشین برای نبردهای هوایی آینده انجام شد. در جریان این آزمایش‌ها جنگنده بدون سرنشین بایراکتار کزل‌الما ابتدا به صورت خودکار روی باند حرکت کرد و به پرواز درآمد و سپس در آسمان به یک فروند جنگنده آموزشی و رزمی M346 ساخت لئوناردو پیوست. یک فروند هواپیمای T346E متعلق به نیروی هوایی ایتالیا نیز به عنوان هواپیمای تعقیب و پشتیبانی این پرواز را همراهی کرد. پس از برخاستن هواگردها، جنگنده M346 با استفاده از مجموعه جدید ایونیک یک پارچه و سامانه رایانشی توسعه یافته کنترل کزل‌الما را در اختیار گرفت. خلبانان حاضر در M346 فرمانهایی از جمله تغییر موقعیت، فاصله گیری و پیوستن مجدد به آرایش پروازی را صادر کردند و کزل‌الما این دستورات را به صورت خودکار اجرا کرد. این عملیات انتقال پروژه از مرحله شبیه‌سازی آزمایشی به مرحله آزمایش واقعی پروازی را رقم زد. پادشاه بریتانیا چارلز سوم در جریان بازدید از مسجدی در شهر کمبریج با اعضای هیئت امنای مسجد، امامان جماعت و اعضای جامعه مسلمان دیدار کرد و درباره مشارکت‌های جامعه مسلمانان و ترکای کمبریج سخن گفت. مسجد مرکزی کمبریج که به عنوان نخستین مسجد سازگار با محیط زیست در اروپا شناخته می شود و با حمایت ترکیه ساخته و در سال 2019 در شهر کمبریج انگلستان افتتاح شده است، در شرایطی که

نفرت ضد اسلامی، اسلام حراسی و تبعیض رو به افزایش است، روزی مهم را با میزبانی از پادشاه بریتانیا پشت سر گذاشت. چارلز سوم پادشاه بریتانیا از مسجد مرکزی کمبریج که نخستین مسجد سازگار با محیط زیست اروپا توصیف شده بازدید کرد و با نمایندگان جامعه مسلمان این شهر دیدار و گفتگو کرد. تنش نظامی میان ایران و ایالات متحده آمریکا شامگاه دوشنبه 20 جولای برای دهمین شب متوالی ادامه یافت، در حالی که فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام از اجرای دور جدید حملات علیه اهدافی در ایران و پایان این عملیات پس از چند ساعت خبر داد. ارتش ایران و سپاه پاسداران نیز از حملات موشکی و پهپادی علیه مواضع و دارایی‌های آمریکا در کویت و بحرین خبر دادند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد عملیات جدید این کشور علیه ایران از ساعت 23:30 به وقت ایران آغاز شد و پس از حدود 5 ساعت به پایان رسید. بر اساس اعلام سنتکام، در این عملیات مرکز فرماندهی نظامی، توانمندی‌های دریایی، سایت‌های پرتاب موشک و پهپاد و سامانه‌های پدافند هوایی ایران هدف قرار گرفتند. این فرماندهی هدف از این حملات را کاهش توان تهران برای تهدید کشتیرانی در تنگه هرمز اعلام کرد. همزمان رسانه‌های ایران از وقوع انفجارها در چندین نقطه از این کشور از جمله سیریک، بندر عباس، جزیره قشم، کنارک، چابهار، بندر لنگه و شیراز خبر دادند. همچنین گزارشی از فعال شدن سامانه‌های پدافند هوایی در اطراف نیروگاه اتمی بوشهر منتشر شد. فرماندار آبدانان در استان ایلام نیز اعلام کرد پرتابه‌ای به منطقه‌ای در اطراف این شهر اصابت کرده است. به گفته ای وی این حادثه تلفات جانی نداشته است. در مقابل ارتش ایران اعلام کرد تجهیزات نظامی آمریکا در پایگاه عریفجان کویت هدف حمله موشکی قرار گرفته است. سپاه پاسداران نیز مدعی شد در جریان حملات موشکی و پهپادی سامانه‌های پدافندی، راداری و تأسیسات نظامی آمریکا در بحرین و کویت از جمله پایگاه‌های احمد الجابر و علی السالم هدف قرار گرفتند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت هر بار که ایران یک سرباز آمریکایی را بکشد بهای آن قتل را چندین برابر پرداخت خواهد کرد. و افزود این دستور را به پیت هگسث وزیر دفاع آمریکا و دانیل کیل رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور ابلاغ کرده است. بر اساس گزارشات شماره نظامیان آمریکایی کشته شده در جنگ با ایران در آخر هفته گذشته به 17 نفر افزایش یافته و وضعیت یک نظامی مفقود شده دیگر نیز در حال بررسی است. کشته شدن 2 نفر از این نیروها در حمله ایران به پرسنل آمریکایی در اردن تایید شده است. آخر هفته گذشته یکی از مرگبارترین دوره‌ها برای نیروهای آمریکایی از آغاز زمان آغاز جنگ در ماه فوریه محسوب می‌شود. پیش از این نیز در ماه مارس 6 نظامی آمریکایی در پی برخورد یک پهپاد ایرانی به یک تأسیسات نظامی آمریکا در بندر شعیبه کویت کشته شده بودند. همچنین حدود 430 نظامی آمریکایی تاکنون در این درگیری‌ها زخمی شدند. کاخ سفید اعلام کرد ترامپ قرار است در مراسم انتقال رسمی پیکر نظامیان کشته شده در پایگاه نیروی هوایی داور در ایالت داور حضور یابد. ارتش اسرائیل در موجی از حملات به سراسر غزه 5 فلسطینی را کشته و چندین نفر دیگر را مجروح کرد. به گفته منابع پزشکی و شاهدان عینی در گفتگو با خبرگزاری آنادولو، در تازه ترین رویداد یک پهپاد اسرائیلی پناهگاه آوارگان الیمن از سعید واقع در اردوگاه جبالیا در شمال غزه را هدف قرار داد. در پی این حمله یک مرد فلسطینی به همراه دخترش جان باختند و چندین نفر دیگر از جمله چند کودک مجروح شدند. پیش از این نیز به گفته یک منبع پزشکی حمله پهپادی ارتش اسرائیل در نزدیکی بیمارستان صحرایی بریتانیا در خان یونس جان سه فلسطینی را گرفت و چندین مجروح بر جای گذاشت. منابع پزشکی همچنین گزارش دادند که در حادثه ای جداگانه در خان یونس یک مرد فلسطینی هدف گلوله نیروهای اسرائیلی قرار گرفت و پس از مجروح شدن از ناحیه دست به بیمارستان ناصر منتقل گردید. در همین حال به گفته این منابع نیروهای اسرائیلی در رفح به سر یک زن فلسطینی شلیک کردند که این اصابت موجب شکستگی جمجمه او شد و وی را نیازمند عمل جراحی فوری کرد. مقامات وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کردند که اسرائیل در جریان نقض مستمر آتش بس تا کنون دست کم 1158 فلسطینی را کشته و 3756 نفر دیگر را مجروح کرده است. گروه حوثی‌های یمن از آغاز آنچه محاصره دریایی علیه عربستان خواند خبر داد. یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی‌ها در بیانیه تلویزیونی که از شبکه مسیر پخش شد اعلام کرد ممنوعیت تردد دریایی مرتبط با عربستان سعودی از لحظه صدور این بیانیه وارد مرحله اجرا شده است. وی گفت این تصمیم در واکنش به آنچه محاصره بنادر و فرودگاه‌های تحت کنترل حوثی‌ها از سوی عربستان سعودی و هدف قرار گرفتن فرودگاه صنعا در هفته گذشته خواند اتخاذ

0: به ضد اشغالگری اسرائیلی قدس آزاد سازماندهی شده بود، همچنین خواستار پایان جنگ اسرائیل علیه غزه و توقف بدرفتاری با زندانیان فلسطینی شد. معترضان با در دست داشتن پلاکاردهایی در حمایت از آزادی ابو صفیه و اثر دادن شعارهایی در حمایت از این پزشک فلسطینی خواستار آزادی وی شدند. برخی دیگر از پلاکاردها نیز از امریکا می‌خواستند حمایت نظامی خود از اسرائیل را متوقف کنند. ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم. وزارت امور خارجه آمریکا با صدور یک هشدار امنیتی جهانی برای شهروندان این کشور تأکید کرد که تشدید تنش‌ها در خاورمیانه می‌تواند به تحولات امنیتی پیش‌بینی نشده، اختلال در سفرها و تهدیدهای احتمالی علیه منافع ایالات متحده در خارج از کشور منجر شود. این وزارتخانه در بیانیه‌ای خود اعلام کرد به دلیل افزایش تنش‌ها در خاورمیانه، محیط امنیتی همچنان پیچیده است و احتمال تشدید پیش‌بینی نشده درگیری‌ها وجود دارد. از آمریکایی‌ها ای که همکنون در خاورمیانه به سر می‌برند خواسته شده است تا هوشیاری خود را حفظ کرده و برای لغو احتمالی پروازها، بسته شدن موقت حریم هوایی و سایر اختلال‌های مرتبط با سفر آماده باشند. این وزارتخانه همچنین از شهروندان ایالات متحده خواست تا هشدارهای امنیتی منتشر شده از سوی سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های آمریکا را پیگیری کند. به راهنمایی‌های مقامات محلی عمل کرده و از طریق گزارش‌های خبری در جریان آخرین تحولات قرار گیرند. در ادامه این اطلاعیه افزوده شده است آمریکایی‌های خارج از خاورمیانه باید در خصوص سفر به این منطقه و یا عبور از آن تجدید نظر کنند. هیئت نظارت حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد در 6 ماه نخست سال جاری میلادی در پی تشدید حملات فرامرزی 1396 غیر نظامی کشته و 7978 غیر نظامی زخمی شدند. سازمان ملل متحد اعلام کرد تلفات غیر نظامیان در جنگ جاری میان روسیه و اوکراین در نیمه نخست سال جاری میلادی 37% افزایش یافته است. دانیل ویل، رئیس هیئت نظارت حقوق بشر سازمان ملل در اوکراین، در گفتگو با خبرنگاران در ژنو گفت ما کشته شدن 1396 غیر نظامی و زخمی شدن 7978 غیر نظامی را ثبت کردیم. این رقم نشان دهنده افزایش 37% در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است. روسیه و اوکراین که هر دو انجام حملات علیه غیر نظامیان را رد می کنند، در ماه‌های اخیر حملات خود علیه یکدیگر را افزایش دادند. این در حالی است که مذاکرات با میانجیگری آمریکا برای پایان دادن به درگیری که حدود 4.5 سال ادامه داشته به بمب بس رسیده است. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی آخرین بار در سپتامبر 2023 از روسیه دیدار کرده بود و ولادیمیر پوتین در جوان 2024 سفری کم سابقه به پیونگیانگ انجام داده بود. رسانه‌های دولتی پیونگیانگ گزارش دادند که کره شمالی در پی دیدار وزیران امور خارجه دو کشور در مسکو بار دیگر حمایت خود از روسیه در جنگ این کشور علیه اوکراین را تایید کرده است. این موضوع گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال سفر قریب‌الوقوع کیم جونگ اون به کرملین را افزایش داده است. کره شمالی و روسیه که هر دو در عرصه دیپلماتیک با انزوای نسبی روبرو هستند، از زمان آغاز جنگ روسیه و اوکراین در اوایل سال 2022 همکاری‌های خود را به سرعت گسترش دادند. به گفته تحلیلگران، پیونگیانگ نیروهایی را به منطقه کورسک روسیه که درگیر جنگ است اعزام کرده و سامانه‌های تسلیحاتی در اختیار مسکو قرار داده است. در مقابل، کره شمالی کمک‌های مالی، مواد غذایی، منابع انرژی و فناوری‌های نظامی دریافت کرده است. تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که اسرائیل همزمان با تحکیم اشغال خود در امتداد خط آتش بس مورد مناقشه، ساخت و سازی یک مانع در داخل نوار غزه را با سرعت ادامه می‌دهد. بر اساس تصاویر ماهواره‌ای، ارتش اسرائیل در سکوت اما با سرعت در حال ساخت یک مانع عظیم خاکی در داخل غزه است. مانعی که منطقه تحت اشغال اسرائیل را از بخش‌های باقی مانده این سرزمین جدا خواهد کرد. این اقدام تقسیم بندی را در این منطقه پرجمعیت فلسطینی هرچه بیشتر دائمی می‌کند. در ماه‌های اخیر مانعی به طول بیش از 23 کیلومتر ساخته شده است که از میان مناطقی عبور می‌کند که ارتش اسرائیل سکونتگاه‌های فلسطینی آنها را ویران کرده است. این طول معادل بیش از نیمی از نواحی ساحلی غزه است. منطقه‌ای که حدود 40 کیلومتر طول و 11 کیلومتر عرض دارد و بیش از 2 میلیون فلسطینی در آن زندگی می‌کنند. ارتش اسرائیل پس از انتشار تصاویر ماهواره‌ای در بیانیه‌ای به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس تایید کرد که در منطقه‌ای موسوم به خط زرد
1: یک مانع فیزیکی ساخته است. خط زرد به مرزی اشاره دارد که نیروهای اسرائیلی در ماه اکتبر بر اساس توافقاتش پس منعقد شده با سازمان مقاومت

0: حکومت فلسطینی حماس از آن عقب نشینی کردند. دونالد ترامپ با طرح این ادعا که کانادا علیه خودروها، نوشیدنی‌های الکلی و محصولات لبنی تبعیض ناعادلانه اعمال می‌کند، اعمال تعرفه گمرکی 50% بر بخش بزرگی از کالاهای وارداتی از کانادا را آغاز کرده است. مارک کارنی، نخست وزیر کانادا، پس از اعلام تعرفه‌های جدید دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، علیه کانادا گفت که اتاوا آماده است مذاکرات تجاری خود با واشنگتن را عمیق‌تر کند. کارنی درباره برنامه دولت آمریکا برای اعمال تعرفه 50% بر بسیاری از کالاهای کانادایی گفت: این تازه‌ترین مورد از اقدامات تجاری یک‌جانبه است که امریکا با نقض مستقیم توافقنامه تجاری کانادا، امریکا و مکزیک به اجرا گذاشته است. دولت ترامپ پیشتر نیز با این ادعا که کانادا علیه خودروها، نوشیدنی‌های الکلی و محصولات لبنی امریکایی تبعیض ناعادلانه اعمال می‌کند، اعمال تعرفه گمرکی 50% بر بخش بزرگی از کالاهای وارداتی از کانادا را آغاز کرده بود. عزیزان، اخبار را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه شنیدید.
1: از هر مکان جهان و در هر زمانی از روز، رادیو صدای ترکیه با شماست.
2: داستان‌های پنهان فلسطین در گذر زمان.

0: دوستان عزیز، در برنامه قبلی اثرات زبانهای گم شده را ردیابی کردیم و به صداهای هزاران ساله در میان سنگ‌ها و الفباها گوش دادیم. امروز یکی از اولین صفحات تاریخ بشر را ورق می‌زنیم. به سمت جایی و شهری رهسپار می‌شویم که ناگزیر این سوال را در ذهن ما ایجاد می‌کند که یک شهر واقعاً چقدر می‌تواند قدمت داشته باشد. اگر از شما در مورد قدیمی‌ترین شهرهای جهان سوال بپرسیم، احتمالاً ابتدا شهر روم، آتن یا قاهره با کاخهای باشکوهشان به فکرتان خطور خواهد کرد. با این حال امروزه توجه ما بسیار فراتر از آن پایتخت‌های بزرگ امپراتوری به مراکز اولیه بیداری بشریت مطروح شده است. درست مانند چاتالهیوک در آناتولی، به یکی از نقاط صفر جهان می رویم که زندگی سازمان یافته و اولین حس اجتماع در روی زمین برقرار شد. از نظر زمانی شاتالهیوک با زندگی اجتماعی منحصر به فرد بدون خیابان و بی‌نظیر خود در دشت قونیه مکانی باشکوه است که هنوز هم جهان را شگفت زده می کند. با این حال اریها شهری که امروز درهای آن را باز خواهیم کرد تقویمی تقریباً 1500 تا 2000 سال قدیمی تر از چاتالهیوک دارد، یعنی قدیمی ترین حافظه شهری شناخته شده تاریخ بشر است. اریها واقع در دره اردن صدها متر پایین تر از سطح دریا در جایی که اساساً یکی از عمیق‌ترین جاهای جهان است قرار دارد. اگرچه امروز ممکن است به عنوان شهری آرام و خلوت به نظر برسد، اما مکانی بسیار هیجان انگیز برای باستانشناسان و مورخان است. کاوشا در اینجا حقیقتی پیشگامانه را آشکار می کند. لایه‌های کشف شده نشان می دهد که انسان تقریباً 11000 سال است که در اینجا بدون وقفه حضور داشته است. زندگی در اریها تقریباً 11000 سال پیش آغاز شد، زمانی که مردمان شکارچی گردآورنده در اطراف چشمه آب عین‌السلطان در اریها ساکن شدند. تصور کنید اهرام مصر هنوز ساخته نشده بودند. مردم روم قرن‌ها از تأسیس آن فاصله داشتند و شهرهای یونان باستان حتی شناخته نشده بودند. در واقع بشریت هنوز خط را اختراع نکرده بود، اما در اریها مردم در حال ساختن زندگی در اطراف چشمه آب عین‌السلطان بودند. پرسید پس چرا بشریت برای برد اولین گام بزرگ خود این مکان، یعنی قلب این اقلیم بیابانی را انتخاب کرد؟ بیشک پاسخ در قدیمی ترین قانون طبیعت، یعنی آب نفته است. این منابع آب طبیعی که در وسط بیابان فوران می کنند اریها را برای هزاران سال به واحه جذاب تبدیل کردند. آب کشاورزی را به ارمغان آورد و کشاورزی با پیوند دادن مردم به زمین اولین جامعه مسکونی را به وجود آورد. اما آنچه اریها را از موقعیت یک روستای قدیمی به عنوان نزدیک به اولین شهر جهان ارتقا می دهد دیوارها و برج‌های عظیمی است که در زیر زمین کشف شدند. حدود 8000 سال پیش از میلاد مردم اریها یک دیوار سنگی عظیم در اطراف محل سکونت خود و یک برج غول پیکر 8 متری در پشت آن ساختند. در دورانی که ابزارهای فلزی هنوز رایج نبودند و سنگ روی سنگ تراشیده میشد، این واقعیت که مردم چنین معماری را با چیدن بلوک‌هایی به وزن چندین تن روی هم ایجاد می‌کردند، فقط یک شاهکار مهندسی نیست. همچنین بزرگترین گواهی این از زمانی که هیچ دولت، پادشاه یا ارتشی در جهان وجود نداشت، مردم توانایی همکاری پیرامون یک هدف مشترک و تشکیل یک جامعه نهادی را به دست آورده بودند. و ولی معجزه واقعی اریها فقط این نیست که اولین شهر جهان قدیم بود، بلکه اصرار آن بر بقا می باشد. این شهر در طول تاریخ فقط یک بار تأسیس نشد، بارها محاصره ویران و توسط زلزله های بیشماری لرزید، اما هر بار دوباره از خاکسترهای خود زاده شد. به جای ترک کامل شهر، هر نسل جدید زندگی خود را بر روی ویرانه ها و خاطرات به جا مانده از نسل قبل بنا کرد. با کاوش‌های باستان‌شناسی در اریها گویی که این شهر چنان یک کتاب تاریخ لایه لایه پیش روی شما ورق می‌خورد. در زیر خانه از یک دوره دیواری از دوره دیگر می‌یابید و در زیر آن زندگی‌های کاملاً متفاوت از روزهای اولیه بشریت را کشف می‌کنید. در اینجا تاریخ صرفاً اشیای بیجانی نیست که در ویترین موزه به نمایش گذاشته شدن، بلکه همچنان لایه لایه در قلب زمین به حیات خود ادامه می دهد. یک ضربه بیل در اینجا می تواند شما را به صدها سال پیش از این ببرد. شاید بسیاری از شهرهای مدرن جهان امروز به ساختمانهای بلند، خیابانهای روشن، و میدان‌های شلوغ خود می‌بانند، اما اریها بیستر و صدا معنای واقعی شهر بودن را به ما یادآوری می‌کند. شهر بودن فقط به معنای ساختن ساختمان‌های بزرگ از سنگ و بتون نیست. شهر بودن به معنای زندگی مشترک مردم در کنار هم در یک قطعه زمین برای نسل‌های آینده و ساختن ارزش‌ها و خاطرات مشترک است و خاطره اریها قدیمی‌ترین و ریشه‌دارترین خاطره بشریت است. در برنامه هفته آینده سنگ‌ها داستان متفاوتی را برای ما تعریف خواهند کرد. داستانی از اینکه مردم چگونه جهان را می‌دیدند، مرزها چگونه ترسیم می‌شدند. ما نقش‌های باستانی را ردیابی خواهیم کرد و در مورد اینکه چرا یک موزاییک روی کف کلیسا می‌تواند به اندازه کتاب‌های تاریخ مهم باشد سخن خواهیم گفت. اولین نقش‌ها و موزاییک‌های پنهان فلسطین موضوع برنامه هفته آینده را تشکیل خواهد داد.
1: داستان‌های پنهان فلسطین در گذر زمان.

غزه روایت عزم و انسانیت در دل قحطی و گرسنگی. دوستان عزیز، در مبحث قبلی جوانان غزه را از منظر ایدئولوژی مورد

ورسی قرار دادیم. امروز درباره مفهوم وطن صحبت خواهیم کرد که در آن یک ایدئولوژی شکل می گیرد، هویت پیدا می کند و ملموس می شود. وطن چیست؟ وطن صرفاً تکه‌ای زمین با مرزهای ترسیم شده روی نقشه نیست. وطن جایی است که انسان اولین کلام را زمزمه می کند، اولین قدم خود را برمی دارد و هم نوعانش را در شادی ها و غمهایش سهیم می کند. وطن در لالای یک مادر تنین انداز می شود، در بازی کودکان جان می گیرد، در شب زنده‌داری یک سرباز استوار می ماند و در یاد یک شهید جاودانه می شود. وطن یک سرزمین است، اما نه سرزمینی معمولی. امانتی مقدس است که رد پای یک ملت را در خود جای داده و خاکی که با عرق جبین، فداکاری و خاطراتش شده است. انسان وطن خود را گاهی از طریق بویش، گاهی از طریق صدایش و گاهی از طریق دردی که در قلبش هنگام دوری از آن احساس می کند می شناسد. وطن جایی است که انسان میگوید من به اینجا تعلق دارم. جایی است که به خاطرش شادی میکند، به خاطرش مقاومت میکند و در صورت لزوم آماده است جان خود را فدا کند. وطن نه تنها حقوقی را برای شهروندانش تنظیم میکند، بلکه مسئولیت‌هایی را نیز تأمین میکند. وطن مستلزم حفاظت، تجلیل از طریق سخت کوشی به حفظ وحدت و احترام است. گرامی داشتن تاریخ، حفظ فرهنگ خود و فداکاری در صورت لزوم وظایف میهن پرستانه هستند. زیرا وطن چیزی نیست که صرفاً در آن زندگی شود، بلکه چیزی است که باید گرامی داشته شود و پاسداری شود. حال بیایید به غزه، قلب سرزمینی که به وطن تبدیل شده است، بنگریم. در این نوار باریک از زمین، احاطه شده با دیوارهای بتونی، رو به مدیترانه، اما با دیوارهایی که حتی دریا از آنها قابل مشاهده نیست، یکی از بلندترین صداهای جهان تنین انداز می شود. در بحبوحه نسل‌کشی که اسرائیل از اکتبر سال 2023 در حال انجام آن است، این صدایی است که از دیوارها فراتر می رود. من بیستانی اهل غزه هستم. من هنوز زنده‌ام. ما اینجا هستیم و هنوز هم سرپا هستیم. این صدا متعلق به بیستان اوده، روزنامه‌نگار فعال و مستندساز فلسطینی است که جوایز بین‌المللی متعددی از جمله جوایز امی و پیبادی را از آن خود کرده است. بیستان کاری بسیار فراتر از تهیه گزارش اخبار انجام می‌دهد. او داستان اراده مردمش برای زنده ماندن و مبارزه آنها برای زنده نگه داشتن سرزمین مادریشان را روایت می کند. او غزه را که با انبوهی از بمب در معرض نابودی است، از طریق تصاویر، داستانها و خاطرات زنده نگه می دارد. او هر بار با این جمله شروع می کند: سلام، بگذارید یک داستان کوتاه برایتان تعریف کنم. و او ما را به یاد پنجره فلسطین به سوی جهان می اندازد، پیش از آن که با دیوارهای بتونی و دیوارهای نامری در مقابلش احاطه شود. غزه 2200 سال پیش بندری به نام بندر آنتدون داشت. پیش از اشغال، بقایای این بندر در سال 2010 در اولین فهرست یونسکو قرار گرفت. پیش از نکبت 1948 یک بندر چوبی کوچک نیز وجود داشت. هر دو بندر بسیار نزدیک به بندر فعلی بودند. فلسطینی‌ها بندر فعلی را در اواخر دهه 1990 ساختند به این امید که دروازه‌ای به جهان باشد. اما اسرائیل از اواخر دهه 1970 ماهیگیران را از رفتن به عمق بیش از 6 تا 12 مایل منع کرد و این بندر را نیز در تنگنا قرار داد. بندر غزه در طول سالها بارها بمباران شده است، اما سنگین‌ترین ویرانی در طول نسل‌کشی 2023-2024 رخ داد. بندر به دو قسمت تقسیم شد. هزاران قایق ماهیگیران سوزانده شد و تورهایشان غرق گردید. رویاها در کف دریا دفن شدند. میسانی اوده میگوید فلسطینی‌ها

عاشق زندگی هستند. فلسطینی ها مانند پرندگان، مانند ماهی ها آزاد هستند. اما دریاهایشان محاصره شده است. آسمانشان محاصره شده است. میسانی خاطره هر ارزش و هر سازه ای از سرزمین مادری که توسط اسرائیل ویران شده را در ذهن جهانیان تازه نگه می دارد و پس از هر روایت می گوید ما اینجا هستیم، ما به هیچ جایی نمی رویم، ما می خواهیم هر سازه ای که ویران شده است بازسازی شود. ما ترحم شما را نمی خواهیم، ما می خواهیم شما عمل کنید. میسانی تنها کسی نیست که برای زنده نگه داشتن سرزمین مادریش تلاش می کند. فلسطینی ها زیر بمباران در میان گرسنگی و تشنگی با وجود شرایط سخت آب و هوایی همچنان برای حفظ سرزمین مادریشان تلاش می کند. مدارس بمباران شدن اما آموزش ادامه یافت. نتایج دبیرستان اعلام شد. بیمارستان ها ویران شدن اما امید از بین نرفت. پزشکان فارغ التحصیل شدن. خانواده ها قتل عام شدن اما زندگی ادامه داشت. مراسم عروسی دست جمعی برگزار شد. در غزه زندگی در کنار مقاومت ادامه یافت. با وجود کسانی که سعی کردن آنها را با تنها باروت سمی بکشن، آنها به کشاورزی ادامه دادن و برای زنده نگه داشتن سرزمین مادری خود مبارزه کردن. اگر حتی کمی گوجه فرنگی، سیب زمینی یا نعنا پیدا می کردن، به بهترین شکل از آن استفاده می کردن. آنها در کنار چادرهای خود باغ‌های پرورش می‌دادند. فلسطینی‌ها خاطره هر مکانی را که از آنجا رانده شده بودند در قلب خود زنده نگه داشتند و هرگز از زیباسازی هر مکانی که چادرهای خود را برپا می‌کردند دست نکشیدند. برای آنها هر وجب از سرزمین مادریشان مانند یک خانه بود و آنها هرگز از آراستن آن خانه دست نکشیدند. فلسطینی‌ها نه تنها به رنج خود بلکه به بی‌عدالتی‌هایی که از لبنان تا یمن، از سودان تا سوریه و حتی تا ونزوئلا ادامه دارد نگفتند. زیرا حس میهن‌پرستی نه تنها به معنای پاسداری از سرزمین بلکه به معنای محافظت از بشریت نیست است. مردم فلسطین با عشق به سرزمین مادری خود دل بستند. این مردم مبارز که فرهنگ و ارزش‌های منحصر به فرد خود را دارند، نه تنها برای آزادی بلکه برای عزت و صلح جهانی نیز می‌جنگند. آنها علیه ایدئولوژی سرزمین موعود، مفهوم دروغین میهن و مفهوم ساختگی ملیت که از سراسر جهان تحمیل می‌شود، مبارزه می‌کنند. غزه روایت عزم و انسانیت در دل قحطی و گرسنگی.

شنونده های عزیز سلام، سیران هستم. توی این قسمت از برنامه سفرنامه مسیرم رو به سوی دیاربکر، شهری آکنده از تاریخ در قلب بین النهرین تغییر میدم. وقتی کوچه های افسانه‌ای شانورفا رو پشت سر میذاشتم، میدونستم که دنیایی کاملا متفاوت در کنار رود دجله در انتظار منه. اگه آماده این، رد پای زمان هک شده روی سنگ ها رو دنبال کنیم و روح این شهر کهن رو با هم لمس کنیم. بیاین این سفر رو آغاز کنیم. هرچی در مسیر به دیاربکر نزدیکتر می شدم، از دور دیوارهای عظیم این شهر خودنمایی می کردن. گویی نگهبانی تاریخی‌اند که دروازه ورودی شهر

رو نگهداری میکنن. حتی در نگاه اول هم روشن بود که اینجا شهری معمولی نیست، شهریه که هر سنگ و هر دیوارش شاهدی برگذشته است. با سکوتی ژرف از مهموناش استقبال میکنه. وقتی قدم در کوچه های دیاربکر میذارم، زمان مثل پردهی کنار میره و منو به قرنها پیش دعوت میکنه. دیوارهای دیاربکر دقیقا همین حس رو در دل انسان زنده میکنن. این سازه با شکوه که حدود 5.5 کیلومتر طول داره، دومین سیستم دیوار دفاعی بلند و کهن جهان بعد از دیوار چین به شمار میره. این دیوارها که از سنگ بازالت ساخته شدن، در فهرست میراث جهانی یونسکو هم ثبت شدن. هنگام قدم زدن در امتداد این دیوارها، حس میکنید تاریخ تا نوک انگشتاتون جاریه. دروازه هایی مثل ایچکاله، ماردین کاپو، اورفا کاپو و بسیاری دیگه. پشت هر دروازه دوره دیگه و داستان دیگه ای نهفته است. اطراف ایچکاله میشه آثار روم، بیزانس و آرتوکلو رو همزمان مشاهده کرد. انگار قرون و آثار یکی پس از دیگری روی این سرزمین نشستن و زمان در اینجا لایه لایه باقی مونده. از دیوارها مسیرم رو به سوی قلب شهر تغییر میدم. نخستین شاهکار معماری که در مقابلم قد علم میکنه، مسجد جامع دیاربکره. این بنا نه تنها یکی از کهن‌ترین مساجد دیاربکره، بلکه یکی از قدیمی‌ترین مساجد سراسر آناتولی به شمار میره. در واقع این مسجد نماد یک دگرگونی تاریخیه. کلیسای مارتومای که بزرگترین کلیسای شهر بوده و تاریخ دقیق ساخت اون روشن نیست، در سال 639 میلادی به مسجد تبدیل شده و شکل کنونی خودش رو پیدا کرده. دیوارهای ساخته شده از سنگهای سیاه تراش خورده، نقشه‌ای با 4 ایوان و منبری با تأثیرات سلجوقی به این مسجد ترکیبی از شکوه و سادگی بخشیده. وقتی در حیاط مسجد قدم میزنم، تابش نور خورشید روی سنگ فرش ها انگار ردپای گذشتگان رو نمایان میکنه. در نزدیکی مسجد کاروانسرای حسن پاشا قرار داره که در قرن 16 توسط والی عثمانی وزیرزاده حسن پاشا ساخته شده. این کاروانسرا که زمانی محل استراحت کاروانها و نمایشگاه کالاهای بازرگانها بوده، امروزه به پناهگاهی محبوب برای استراحت تبدیل شده. توی یکی از کافه ها زیر سایه تاقهای بلند نشستم و یه فنجون قهوه مننگیچ نوشیدم. توی این سکوت با خنکای سنگ ها به آرامشی از جنس گذشته رسیدم. ایستگاه بعدی من کاروانسرای سلوکلو به معنای زالو داره، بنایی که حتی اسمش هم خیلی جالبه. آیا واقعا زمانی زالو داشته اینجا؟ بله، گفته میشه که در گذشته در حوض کوچیک وسط این کاروانسرا درمان با زالو صورت میگرفته. اما امروز این بنای تاریخی با صدای گفتگوها و نغمه های موسیقی زنده شده. در حالی که پشت یکی از میزهای حیاط نشستم و چای نوشیدم، گوشم پر شد از نغمه های محلی. صدای کمانچه از دل دیوارهای سنگی میپیچید و خاطره های این کاروانسرا رو به امروز پیوند میزد. از کاروانسرا خارج شدم و راهی کوچه‌های باریک شدم. بازارهای دیاربکر هنوز هم زنده‌ان، هنوز هم به سنت‌هاشون وفادارم. در بازار مسکاران استادان با صدای چکش به مس شکل میدن. تو خیابون مجاور زرگرا با علنگوهای طلایی چشما رو خیره میکنن. وقتی به عطاری‌ها سر زدم، عطر زردچوبه، سماق، فلفل سیاه و فلفل مشهور ایسوت منو مدهوش کردن. توی هر مغازه گفتگوی تازه، پذیرایی تازه در انتظاره. کسبه دیاربکر شما رو مثل مهمون میپذیرن. اگه بخواین از شلوغی شهر فاصله بگیرین، باید راهی ساحل دجله بشین. روی رود پل اونگزدکپرو که با شکوه و وقار خود نمایی میکنه، در سال 1065 توسط سلجوقیان ساخته شده. این پل که از 10 طاق با ابعاد متفاوت تشکیل شده، صرفاً راه ارتباطی نیست، بلکه

یک منظره دیدنیه. وقتی از اون عبور میکنید صدای رود دجله از زیر پاتون میگذره و داستانهای گذشته رو در گوشتون زمزمه میکنه. در سوی دیگه پل دشتی سرسبز با هزاران رنگ سبز گسترده شده. باغ‌های حسل. این سرزمین‌های حاصلخیز که قرن‌ها دیاربکر رو تغذیه کردن پیوندی میون شهر و طبیعت. این باغ‌ها هم تو فهرست میراث جهانی یونسکو جای دارن و زیستگاه گونه‌های گوناگون پرندگان و گیاهان بومیان. در حالی که همراه با آواز پرنده ها قدم می زدم، حس می کردم که از شهر بسیار دورم. گویی پا به یک سرزمین افسانه‌ای گذاشته بودم. برای زدودن خستگی راه، کشف و تاریخ به آشپزخونه افسونگر دیاربکر پناه بردم. در این شهر غذا خوردن فقط سیر شدن نیست، بلکه نشستن بر سفره ی آمیخته با فرهنگ، تاریخ و سنت. اولین ایستگاه هم یک جگرکی بود. از نخستین ساعت صبح منقلا در دیاربکر روشن میشن. توی این شهر کباب جگر رو حتی برای صبحانه هم میخورن. جگرهایی که با دقت به سیخ کشیده شدن روی آتیش زغال تند و تیز پخته میشن. کنارش پیاز با سماق، سبزیجات تازه، پیده محلی و سالاد تند میاد. با افسودن کمی لیمو و ادویه اولین لقمه رو چشیدم. طعم پرمایه‌ای که تو دهنم پیچید یادآور این بود که بین النهرین تنها با تاریخ سخن نمیگه، بلکه طعم‌ها همینجا حرفی برای گفتن دارن. بعد از اون به سراغ کباب بادمجون رفتم که روی زغال آروم آروم پخته میشه. بین هر برش بادمجون کوفته های گوشتی قرار گرفتن که با صبر میچرخن تا مزه دودی بادمجون با چربی گوشت بیامیزه. کنارش سالاد پر ادویه با فلفل ایستود، سبزیجات تازه و سس رب به انار سرو میشه که طعمی تند و تیز مثل تیغ در دهان میذاره. نوبت به دسر که میرسه سری به یک مغازه کادایف میزنم. کادایف دیاربکر شبیه هیچ کادایفی نیست که تا به حال چشیدید. پر از گردو، بیرونش تند و درونش آغشته به شربت شیرینه. روی اون تکه‌ای هم خامه میذارن. تو اولین لقمه صدای خشخشش بعد از خنکای شربت شیرین در دهان میپیچه. کنارش نوشیدنی که با روح شهر پیوند خورده، یعنی همون شربت ریشه شیرین بیان، طعمی اندکی تلخ با بوی شبیه خاک مرطوب اما بسیار خنک کننده رو می چشم. این شربت به ویژه در ماهای تابستون نوشیدنی محبوب مردم دیاربکره، همچون یادگاری از دوران کودکی، محله ها و غروب های تابستونی. پایان روز به یکی از شاعرانه ترین نقاط شهر رفتم، کچی برجو. این برج که از بلندترین برج‌های دیواره، چشم‌اندازی رویایی به رود دجله و باغ‌های حسل داره. وقتی خورشید کم کم داشت به سمت غرب می‌رفت، رنگ طلایی زیبایی روی دیوارهای سنگی افتاد. آسمون به رنگ آبی مایل به سرخ در اومد. پرنده‌ها به لونه‌هاشون بازگشتن و شهر آرام آرام ساکت شد. توی اون لحظه انسان نه در گذشته نه در آینده، فقط در همین حال با سنگ، آسمان، تاریخ و خود خودش تنها میمونه. ایستادن روی این برج و نگاه کردن به دیاربکر فقط تماشای منظره نیست، بلکه شنیدن صدای هزاران انسانیه که زمانی توی این سرزمین زیستن، دعاها خوندن، عاشق شدن. دیاربکر هزار سال خاطره رو در سینه‌اش داره و هنگام روایت و شنیدن اون انسان هم در اندوه فرو میره هم افسون میشه. شنونده‌های عزیز، دیاربکر برای من تنها یه شهر نبود، گویی سفری در زمان داشتم. در هر سنگش شعری نهفته بود، توی هر کوچش آوازی. هر قدمی که توی این شهر برداشتم منو به لایه دیگه‌ای از تاریخ برد.
اما سفرم ادامه داره.

توی ایستگاه بعدی به شهری خواهم رفت که با خونه‌های سنگیش به آسمون سر می‌کشه و تمدن‌ها در اون در کنار هم زیستن. شهر ماردین. عزیزان، سیران هستم. تا هفته ی آینده و برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.

اینجا آنکارا است، رادیو صدای ترکیه. به پایان این بخش از برنامه‌های رادیویی بخش فارسی TRT رسیدیم. یادآور می‌شویم که بخش اول برنامه‌های فارسی TRT همه روزه از ساعت 12 تا 13:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز و بخش دوم از ساعت 19:30 تا 20:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز تقدیم حضورتان می‌گردد. همچنین می‌توانید برنامه‌های ما را از طریق ماهواره‌های ترکسات 4A با فرکانس 11985 مگاهرتز، تایکام 3 با فرکانس 3551 مگاهرتز و اپتوس D2 با فرکانس 12644 مگاهرتز دنبال کنید. از همراهی گرم شما شنوندگان گرامی سپاسگزاریم. تا دیداری دیگر، بدرود.